0: Rocky Wake Up. Hitul vezi de pozitiv în start notoarea den. City Wake Up. Radio City.
1: I'm Dua Lipa and this is my song. Don't stop.